عزیز، اکنون توجہ شمارا بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جلب مینوائی گویندے محمود آنا ملک۔ خلاصہ یہ اخبار، ہند اعتراض شدیدی را با پاکستان برائے تریان کشور برائے برگزاری انتخابات در گلگت بالتستان نے متصرف بے عالمی افراد۔ رئیس جمہور روس یہ ولادیمیر پوتین بے ہند جیت جنگندہ یہ پنجومین جن و سستما یہ دفاع ہوائی را پیشنہاد می کنند۔ آجان سے انرجی اتومی بین المللی آئی اے ای اے راجے بے آتش بس مواقعتی مابین اوکراین اور روسیے برائے تعمیر خط تہیہ نیرو در کارخانہ نیرو یہ ہستے یہ توپاری زیا در اوکراین مذاکرے میں نمایاں۔ بدربازی ہاکی، ہند با شکست دادن بے پاکستان با پنج در مقابل سے در کاکا منگھارا در جاپون وارد مسابقہ نہائی مردان تحت شیشو میں آسیائی یہ ہجدہ می گردد و انک مشروع ہے اخبار۔ ہند یگ اعتراض شدیدی را با پاکستان در مورد ترہائی کشور ہمجوار برائے برگزاری انتخابات عمومی مجلس قانون گزاری یہ گلگت بالتستان قضائی در قلم روائی ہندی بطور غیر قانونی و بے زور اشغال شدہ توسط پاکستان بے عمل آورد۔ انتخابات قرارات برائی ہفتومین روز ماہ جاری برگزار شواد۔ ہند موقعیت خوب شناخت شدہ را تکرار نمودی است کے سراسر قلم روائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ از جملے گلگت بالتستان نے قضائی قسمت ہائی جدائی ناپذیر و غیر قابل واگزاری ہند بے عنوان یک نتیجہ یہ الحاق کامل قانونی و غیر قابل فسخ جموں کشمیر بے ہند در سال 1947 میں بشن۔ وزارت امور خارجہ طیب بیانیہ حاکیز کے ان چنین تلاشا با پاکستان نمی تواند تضعیف مزائل تخلف وردی سنگین حقوق انسانی سرکوبی سیاسی استثمار اقتصادی و انکار ذ آزادی در قلم روحا بے پاکستان نے قانائرا بطور غیر قانونی اشغال نمودے پنہان کند۔ دہریے نو بطور سری ہرگونے تلاشائی پاکستان را برائی ایجاد تغیر مادے بنواہی تحت اشغال غیر قانونی پاکستان مسترد ساختے اس و تاکید نمود کے ان چنین اقدامات نمی تواند واقعیت را پنہان کند کہ پاکستان بطور غیر قانونی در مالکیت قلم روحائی ہند باغی میمانت کے باعث تخلیہ شود۔ رئیس جمہور روسیے ولادیمیر پوتین بے دہلی نو ہوا پیمائیے رادار گریز پنجمین نسل ایس یو 57 روسیے پیشنہاد کردے اس و تولید مشترک آن رادار ہند با مشخص سازی مشارکت استراتیزی محکم مابین دو کشور پیشنہاد کرد۔ در یک تعامل با روسائی اجانسائی خبر یہ جہانی در کنارے فورم اقتصادی سینٹ پیٹرسبرگ شب گزشتے پوتین گفت کہ ماسکو ہنوز مشتاق بے شامل داشتن دہلی نو در برنامہ یہ ہوا پیمائی ایس یو 57 میں بشد۔ پوتین ہمچنین آمادگی ہندرا برائی ہمکاری بہن در پلیٹ فارم میں دفاعی مہم بشمول سسٹم ہائی دفاع ہوائی یہ یک پارچے وہ اہن آلات مربوط ابراز داشت۔ وہ ہمچنین ہندرا بے عنوان یکی بازیکن برجستے در صنعت ٹیکنالوجی اطلاعات مورد ستائش قرار داد۔ ہند یک سسٹم دفاع ہوائی داخلی سدرشن چکر با سسٹم ہائی موشکی ایس 400 دے اصل روسیے کے احتمال میں رواد یک جز کلیدی بشد توسے

امید ہے. قبل ہند یک معاملہ 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی بروسیے برائے تہیہ 5 واحد سسٹم موشہ کے دفاعی ہوائی ایس 400 الارغ میں خوشدار ہائی امریکائی کے خریداری میتوانہ تحریم ہائرہ تجدید کند امضا کر 4 اسکواڈران بے تحویل دادے شدے اس دراری کے پنجمین ہنود نہ رسیدے اس درہنے پاسوں بے سوالات رسانہ راجے بے روابط ہند و روسیے در دہلی نو سخنگو یہ وزارت رندھیر جیسوال گفت کے روابط دفاعی مابین روسیے و ہند محکمند و ہر سالہ یہ متعدد ادامے میدارت. رئیس جمہور موقع جمہوری وینیزویلا بولی وارشان دلسی رودریگیز واری دے ممبئی گردید سفر وینیزویلا بے ہند پی کے اشوک بابا در فرودگاہ بین المللی چھترپتی شیواجی مہاراج با یک دستہ گل از وہ استقبال کر دبیر وافسر ارشد پروتوکول ڈاکٹر راجیش گوادا کمیسر پولیس اضافی ابھیناؤ دیشمکھ افسر منطقہ ہمایہ شہر ممبئی سورب کتیار ہمراہ با نمائندگان وینیزویلا و شخصیت برجست دیگر حضور داشتن. بادن خانوں میں رودریگیز از ہوٹل تاریخی یہ تاج محل پلے دیدن کر جائی کے او بدیرہ یہ گرم و استقبال مرسومی ہند راہ قرار گرفت. یک برنامہ فرہنگی بدن مناسبت سازمان دادے شدے کے میرا سے غنی یہ ہنر موسیقی و فنن بیماری سے نمائش قرارداد کے توسط یہ مہمانہ نے برجست تمجید و ستائش قرار گرفت. وزیر مور خارجہ نیپال شیشیر کھنال دیروز بے منظور انجام یک بادید سے روز دن بناب دعوت وزیر مور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر واری دہلی نو گردید سخنگوئی وزارت مور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے ڈاکٹر ایس جے شنکر با ہمتائی نیپالی مذاکرہ خواہد کر وہ گفت کے ہند مشتاق بے تحقیق میں مشارکت چند جانبئی باہر نیپال. آجان سے انرجی یتومی بین المللی آئی اے ای اے اعلام کردے اس کے راجے بے یک آتش بس محلی موقعی مابین اوکراین اور روسیے توافقی را انجام دادے اس تعین کے تعمیر آئیے یا خط تہیہ نیروی مہم را برائیے کارخانہ یہ نیروی ہستئی زوپاریش ضیا قادر ساسد تیے یک پوسٹ در رسانہ یہ اجتماعی آئی اے ای اے گفت کے تکنیش سن احتمال میروا تعمیر آسی بے مربوط یہ جنگ بے خط نیرو یہ دینی پروس کا 75 کلو واٹ در روز ہائی آئندے بے دنبال عملیات تیمین زدائی یہ دامان دار در نائیے آغاز شواد این خط برائیے 20 از 2 ماہ بے دنبال درگیری روسی و اوکراین خارج سروس بودیا. دربازی ہاکی ہند در مسابقہ نیم نہائی مردان جامع آسیائی یو 18 سال 2026 در کاکا میگا ہرا جاپون بے پاکستان با 5-3 شکست دادے جاپون یک لقب را علیہ مہمان جاپون تنظیم کر تیہ یک مسابقہ امتیاز بالا ہند علیہ رقیب سرسخت خود برائیے مہر و مہر و موم کردن جائیش در مسابقہ نہائی خون سردی خدرا حفظ کر یاپون جائیے خدرا در مسابقہ نہائی با یک پرواز قاطعی ہاش در مقابل یک علیہ مالیزی در اولین مسابقہ نیم نہائی ریزرو کر ہند اکنون دیرو در مسابقہ نہائی با جاپون مقابلے خواہد کر در حالی کے پاکستان در مسابقہ یہ سیومین جا با مالیزی مقابلے خواہد کر. وزیر امور خارجہ اندونیزی سوگیونو دیرو بے منظور انجام یک بازی دے سہ روزہ یزین واری دے دہلی نو گردید وزیر امور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سوگیونو در روز یکشنبے در دہلی نو ریاست مشترکہ جلسہ یہ کمیسن
مشترک ہند

اینجو دے ریس شنندگان عزیز، اکتون ترانے ہائیے یک فلم ہندی رابے سمیتان میر ثانیم، فلم امروز ماست، شولا اور شبنم۔

غیر قابل واگزاری ہت بے انہوں نے یک نتیجہ یہ الحاق کامل قانونی و غیر قابل فسخ کے جموں کشمیر بہن در سال ہزاروں نسدو چہلو ہفت می بچن۔ رئیس جمہور روسیہ ولادیمیر پوتین بے دہلی رو ہوا پیمائیے رادار گری

رقم ماں بہنوں تو کشور پیشنہاد کر دریک تعمل بار آسائی یہ آجان تھا یہ خبری یہ جہانی در کنارے فورم افکاری یہ سینٹ پیٹرز برگ شب گزشتے پوتین گفت کے مسکو غنود مشتاق بے شامل داشتنے دہلی نو در برنامہ یہ ہوا پیمائی یہ ایس یو پنجاو ہفت می بچت پوتین ہمچنین آمادگی ہندرا برائی یہ ہمکاری بہن در پلیٹ فارم میں دفاعی مہم بے شمول سسٹم ہائی دفاع ہوائی یک پارچے وہ اہن آلات مربوط ابراد داشت رئیس جمہور موقت جمہوری وینیزویلا بولی واریان دیلتھی رودریگیز وارد ممبئی گردید سفر وینیزویلا بہن پی کے اشوک بابو در فرودگاہ بین المللی چھترپتی شیواجی مہاراج با یک دستہ گل از وے استقبال کرد دبیر او و افسر ارشد پروتوکول دکتر راجیش گوادے کمیسر پولیس اضافی ابھینو دیشمکھ افسر منتقی ہمائے شہر ممبئی سورب کاتیار ہمراہ با نمائندگان وینیزویلا و شخصیت برجستہ دیگر حضور داشتند بادن خانوں میں رودریگس از ہوتل تاریخی یہ تاج محل پیلیس در دیدن کر جائی کے او پذیرائی یہ گرم و استقبال مرسوم یہ ہندرا قرار گرفت وزیر امور خارجہ نیپال شیشیر کنال دیروز بے منظور انجام یک بازی دے فیروز ازین بناب دعوت وزیر امور خارجہ دکتر ایس جے شنکر وارد دہلی نو گردید سخن ہوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے دکتر ایس جے شنکر با ہمتائی نیپالی مذاکرے خواہد کر وہ گفت کے ہند مشتاق بے تحقیق میں مشارکت چند جانبی با نیپال آجان سے انرجی و تومی بین المللی آئی اے ای اے اعلام کر دے اس کے آن راجے بے یک آتش بس محلی مواقعتی مابین اوکرائن اور روسی توافقی را انجام دادے است ان کے تعمیر ہائیے یا خط تہیہ نیروی مہم را برائیے کارخانہ نیرو ہستیے زور پی سیا قادر سازد درتائیے یک پوسٹ درسان ہائیے اجتماعی آئی اے ای اے گفت کے تیکنیسیونہ احتمال میرا و تعمیر آسی و مربوط یہ جنگ پہ خط نیروی نینی پروویسکی یہ 750 کلو واٹ در روز ہائی آئندے بے دنبال عملیات مین زدائی یہ دامان دار در نائیے آغاز شباد دربازی ہاکی ہند در مسابقہ نیمے نہائی یہ مردان جامعہ آسیائی یہ یو 18 سال 2026 در کاکا میگا ہارا جاپون بے پاکستان با 5-6 سے شکست دادے است جاپون یک لقب را علیہ مہمان جاپون تنظیم کر تائیے یک مسابقہ امتیاز دے بالا ہند علیہ رقیب سرسخت خود برائیے مہر و موم کردن جائش در مسابقہ نہائی خون سردی خود را حفظ کرد وزیر امور خارجہ اندونیزی سوگینیو دیروز بے منظور انجام ایک بازی دے سہرودہ یزین وارد دہلی نو گردید وزیر امور خارجہ دکتر ایس جے شنکر سوگینیو در روز یک شمبے در دہلی نو ریاست مشترک جلسہ یہ کمیشن مشترک ہندو اندونیزی رابع عہدے خواہد داشت انجو دہلی شندگان عزیز و انفت خلاصہ یہ اخبار ہند اعتراض شدیدی را با پاکستان برائیے تریان کشور برائیے برگزاری انتخابات در گلگت بالتستان متصرف بیمل میاورد رئیس جمہور روسی ولادیمیر پوتین بے ہند جیت جنگندیے پنجومین جین و سسٹم ہائی دفاعی ہوائی را پیشنہاد بھی کنت آجان سے انرجی اتومی بین المللی آئی اے ای اے راجب آتش بس موقتی

منابع نے اوکرائن اور روسیے برائے یہ تعمیر خط تحیہ نیرو در کارخانہ نیرو یہ ہاتھی یہ زوپوری زی زیاد در اوکرائن مذاکرے میں نمائید بدر بازی ہاکی ہند با شکر دادن بے پاکستان با پنج در مقابلے سے در کا میگا ہارا در جاپون وارد مسابقہ نہائی یہ مردان تحت جامع آسیائی ہجدہ می گردد انجا دہلی بے ہم انجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد روز برہم شما خوش شاد و خرم باشید.